Altså, skulle jeg så tenkes oppgepast her med jeppes funnenge glass med bananaslipp unisk, nei, men kom på et Old Stewart, Year of the Cat, that var 6 av 70.